0: І Погоді на Радіо 7, спонсор ООО ПД «Привіт», завод стінових матеріалів «Привіт». Завтра понедільник в нашому місті без осадків, северо-западний вітер 5-10 з поривами до 13 метрів в секунду. Цієї ночі плюс 1, плюс 3 і завтра днем до плюс 15.
1: Реклама.
2: «Привіт, тротуарна плітка! Привіт, привіт!
3: Тротуарна плітка всіх удивит!
2: Привіт, красива плітка! І так красиво лежить!
3: Привіт, привіт, привіт! Красота под вашими ногами.
1: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру.
4: Ждем вас в офисе продаж на Островского 2/2 или звоните 382-22-92.
5: ООО «Торговый дом Паривит». Угарин 111-723-2375. Тюмень.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.